Her med Brother Louis, vi har fat i Henning Stark. Whatever gets you through the night. Om et øjeblik i Rhythmics, there must be an angel playing with my heart, men allerførst så skal vi nyde Blondie. Her kommer hun med Maria. Godmorgen.

36 Bruce Bunker og Guile. Holding Back the Years med Simply Red var 35 og 34 Rod Stewart. Every Beat of My Heart. Fuld af 18 stjerner med Lis Sørensen, 33, 32. Mike and the Mechanics, All I Need is a Miracle. Og så Aha, plads nummer 31 med Hunting, High and Low. Og som lovet, plads nummer 30. Der er der gang i den. Det er Status Quo. Francis Rossi og nu afdøde Rick Parfitt. Rolling Home hedder nummeret her fra Status Quo. Plads